0: 小隊長。
1: はい。
0: 採用の兵器庫が爆発したよし。旅団長とに電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。
2: 哦。

0: 哎，何者だ。
1: 報告します。この八連軍が建築を所持しています。それに彼の上に横たわる衛兵の下が破壊され、
2: 俺知ってるよ。彼は朋友と申します。顧城帝信支店の帝長だ。俺の情報官は俺に彼の写真を見たことあるよ。
0: マジ

0: 我滚你！你得跟我走，霓虹金标的给！放开我！放开我！放开我！放开我！太贵了！太贵了！太贵了！太贵了！可能叫啊，私の親戚です。すみません。すみません。
1: なんだ、お前ちのなんか。
0: はいはいはい。それは失礼した。井上。
2: はい。
0: 話せ。
3: 私の虫やよこそ料理を用意したのでどうぞ中へ
0: どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞど